Emma Kirkby in ansambl Rose Concert of Viols sta tako izvedla skladbo O gospod zaman za glas in štiri viole Williama Birda. Spored nadaljujemo z arijo Moje srce se odpira tvojemu glasu iz opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Želimo vam prijetno poslušanje.